0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Kafe LG, želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije.
2: Здравейте! Каним ви да използвате предаването Кафе ОГ, за да изпращате поздрави на приятели и роднини в затвора. Изпращайте ни безплатно вашите гласови съобщения в неделя в 21 часа през Viber на телефон 0664-662-1348 и ние ще ги излъчим по време на предаването. Можете също така да се обаждате на живо всяка неделя между 21 и 23 часа на номер 01-319-09-99-33. Цялата информация за предаването можете да намерите на Facebook страницата на Кафе ЛГ.
1: LG желе честитки и поздрави!
3: Unter vielen Community und Diaspora.
4: Halo? Oprostite što prekidam sa kratkim obavještenjem. Naime, tvom community radiju treba tvoja pomoć. I tvoj prilog slobodnom radiju. 34, 64 ili 94 eura. Naravno, može biti i više, ali i manje. Da li se pridružuješ? Podrška lokalnom slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.
5: Einundzwanzig Uhr.
6: Das Musikbeisel.